کھانوں موتی کھانا چھوڑ دیتا دولت خان نے بڑے منت کی تھی آخیا ہوں نہیں لینا اتوں وی ندی تے آئے بالا نال ہے صاحب جی نے آخیا بالیا تو ساڈے بستراں دا دھیان رکھ تے اسی ویج